السلام علیکم نودی کے میگا ہرٹس تی وی ایف ایم اڈو سمدا می ہائے ہن تھرینا ورن اوفاوری ور باچری ہندن گے وگت کن ادمون میادو گے راچ ہندنا شویا ایکی گے ہن تھرینا می بدل کری آشدا میادو گے می شو وس کری دانی آدا گے متھن اومن گے ہن تھینا گولا واہ ک دکالما ادی شو گے ہمنال دین کو می می دوہ ک وس ہاس کو بے بیتا می بیتا کا ایکی گے دین اومن می شو راچ ہندنا می ہم سٹوڈیو وگتون می فرتم کری گیندا شو کو می دوہ کو ہندن ہم دوہ بین تری بے معلومات تس تی وفنا ہم اومن گینس تی ویتو مسی کے کرم دان میادو گے می شو گے تری ایگوتن راچ گے آن لائن نیوز تک بلالون اوننانے ادی موسم کری لفا کرا گے اور میں گے میشو انتی بیف ناہمی کینستی ویتو مسیح کے قرآن یہ تو فرطمہ میدو گے تاریح بدالا ایرو میدو کی سبیس جون دہاس سبیس اگار محرم سادستے کا سالیس آشک ہفتہ این حکر دوس میدو کی ہفتہ بندو فیشی کے می دیئی اور امید کرنی میدو کی می ہفتہ گے برکن ہم نتا لوے ورگے افاوری دوہ کا ویگن دانی کما ریلیس کولم بینو واق فریتکن ہما ए फुर्सत लिबिगें दाने कमा आदि आइलाया एकी का वागु तो हेड कोल्लम वेस लिबिगें दा फुर्सत कम मी फुर्सत वेगें दाने कमा मी उम्मीद करने हुकुरु होने हिरु दोस में उत्ती हमारा स्मी बंदो दे दो हके गोतु का स्कूल तब बंदो आने आदि ऑफिस तब वेस बंदो आने मति बेफ्रुंग मी दे दो होगे बेनुं हेयो गोतु का हिफाने कमा उम्मीद कर इंगे तो आइलाया वागु तो दी रहमत तेरिन्ना वागु तो दी आदि नुकुरे भी होरी गिना कंते ते के कोल्लान ने दो हके गोतु का मी दोस वेगें दाने कमा उम्मीद करने ಶೋಕ ಬ್ಯಾವೆರುಮ ತಿಬೆಫ್ರು ನನ್ನೋಟ್ ಕುರಾಣಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎ ಐ ಡಿ ಎಫ್ ಎಂ ನೋದಿ ಎಕೆ ಮಿ ಪೇಜ ನನ್ನೋಟ್ ಕೊಲ್ಲ ಮುಂದಾಂವಿ ಎನೋಣ ಮೇ ಫರಾತಕ ಮುಗುಳ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲಮು ಶೋ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣಿ ಮಿ ಬ್ಯಾತ ಗೆಣಸೆ ಮುಂದಾಯರು ಫುರ್ತಮ ಆದಾಗೆ ಮತಿನ್ ರೀತಿ ಲವೆ ಇವಾಲದೇನ ಲವೆ ಫಹು ಬದ್ದಲ್ ಕುರಾಣಿ ಮಿ ಶೋಗೆ ಇತುರು ಬ್ಯಾತಕ ಎಕೀಗ

0: ای دعا لکی دے ہیکی کم گا تیمن رس کھلا آنگے لے وی میں فاہے رے گنڈ گے ہیکن نور فوہے لے وی میں ادی دعا لگے ہیکی ای تھن تھن دکھا دے اچھ کم گا لے وی میں ای تیا بے می ہوں گے ویری رس کھلا آنگے حضرتوں تیا بے می ہوں فضل وانتکن ادی اڑو مٹکے ادی احارتو گے عددائی حساب تیا بے می ہوں دنگت مٹکے ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಮ್ಮೆ ತಫ್ಸೀಲ್ಕೊ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಭಯಾಂಕೊದ್ದಿವೀಮೆ.
1: ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ ದಿವೆಹಿನ್ ನಾಯಕು ನೋದಿಯ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್
2: ಅಲೆನೂರ್.

ناں اللہ ایمہا انسانو حدوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کی بین می ایمہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فاوا ای دیکن بلوں گے داری فسکول ای فہو قبیلا تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیووی ایبای کو ان ایبای کن انگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہتو من ورگ گا دیں انگا وافا وے گیتی ماگے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لی بیدے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لی بیدے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بے امی ہوں جہیلوں وے ہی تو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کل من ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومون اکلے گفانو کے قوب گے میہوں دیکھول ویری وے اکلے گفانا دیما کری ایبیا میہوں مفادین دنے ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی مو ہے ادی کلے گے فانا کی تیمم مینگی مچن ہننے بھی عزت تیری کی مو انونے شکن نے شعیب گے فانو گے قوم گے میہوں گے نبیہ کمو اکلے گے فانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گے فانو گے گیتی ماں گے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماں گے کم گے گلوں دے مہتو مکی دے دنیا گے باج جوریکن لیبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فاوے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيوفوروا علمكي كمهن كورنجه كمه ایگلوں کنڈالو مکی اللہ گے کوفایا عذاباں ہوشہلے کمیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوا فاوا گتوگا افدمی ہننا قیام دوہن اللہ سبحانہ و تعالی رحمتو گے بلیومن بلوا گوڑی نوگا نوانے